0: yon li pa de Met Natali.
1: Met Natali.
0: Pou n'achete kay, ki pa nan se kay, pou closing nan Met Natali. Pou divorce, pou fel chal support, Met Natali.